0: شد رسیده منتظر من برم من سالانه فام سختاس ای پلان رو ایمان در کار مزرعی برنا تو سانتوس تو یونی تلماس تلماس لسکو در باب دیده فام مزرعی مزرعی گیبه که بینا مزرعی نفر بایای کنگی لیت رسپان نیده سیده بایا رسپان ایشو در کار بارو از سوپنی بارو زیر سمال من شد دیده فام یونی تلماس
1: Actually, and at this point in time, not that for Michael Carter, as you can see, I went and scored up with the using new ignorant face. You know, like I can make a horse to think he was inside. But also, say this one now, in a plate of war, I still play 5-4-1. That

0: مرا نگاهی چیز زده با خونم سانتوس تو ها مهمون نه از بال بیده نه بیده بالی بوده نه بیده را بیده بیده نه راسته اگه جون ایگر تنی بالا
1: Very confident depending from all systems. They know it's in the system. So every month they give very